0: Nia woka opuku mu Nia wo pipe kokom Nia wo mani aseye ye ye no Ano pe yento ayeyi nyuma ne yen sori ni di Na obebem abesra yen abesa yen dadiwa Papa kai mame
1: Mose wo ma to sumye no tie ye edwenu miensa tiche mo ye edwenu enum Ase Na monsom Ewurade munyankopon na wohyira mu aduane ne munsuo so.
0: Wose na monsom Ewurade munyankopon na ono Ewurade nyankopon obehyira mu aduane ne munsuo so. Papa se Ewurade enhyira ye aduane so a eya ehu na etete. Na enu na me hwe enu na wochi mu me hwe video bi wo social media. Na baby eton aduane. Na che sapa ye de ohro nchansi ni mu ema ye di nuanu gum ma ye di ni ade no ye wi anu na sibi di twetwe ni na ho ana obi gina ba bi ni ne ka wa video obi a video ba bi etwa sapo na odi twetwe nkukuo ni mu ene wa na odi twetwe ni na ho asibi di twetwe ni na ho Papa enuame koso wo enuane ye di mu ekwan kra ye fa so ma ye nuane bre spices bi a ye di enuame bi a ye di te awrade ehu ye moba na wan hira ye duane ni ensuo so a e ya asem nko a wo se munsum awrade mu nyankopon na wa hira ma duane ene munsuo so papa awrade hu ye mobo na wan hira ye duane ni ensuo so because ene emumuye na dɔso bɔne adɔso ene nipa e ya die tia ne nua enye ne ya ne du ba bi so a wotwene ho ahonte ase because papa wakofa ade ne bebre aba ene ese na epro ene expiring data kan papa
1: demse besa
0: ontungu
1: david
0: no moka
1: david
0: david
1: in terms of the time of you
0: obeya mani pedi ne wanya ni sika Wobeya mani pedi na wanya ni sika. Wose munsu mewrade mu nyankopon. Na obekyira maduane ene munsuo so. Maduane ne munsuo. Papa se waduane ene munsuo ye hyira so a enkofa yade emro. Madanam si eni pentin. Ye nuane ye die nye so ye nom nye. Even fruit I see any. Na eye papa no said ye di nru awo fruit no. Wa nyini ono ani nyinimu. Ani monya. Senye mo be. Erodi hu ye mopo na o ma yare sa enye ye ndia. Ose munsu mewrade mu nyankopon na obehira maduane ene munsuo so. Ene erodi hira waduane na wo hira

wade atoo se ne toys ni nie na ohe baabi a Ronaldo se ne toys ni nie wutimi se nyame anim ne amamfo wo mfidie ene ka se pa Ronaldo apaki agu ho na nyasem ketwa kra enti ne ka kolese no dope bi ene ja wetu atena so na me se Ronaldo na nkasa reason ti a obo Manchester United ne yade kokko wutimi se ka se no ene kokko ne do so papa Ronaldo na nkasa de ade kokko de wonfa ni agro enti ne ka kolese ne ne yade se red ones ne do so ye pa ene Cristiano Ronaldo reporter efina kati adi apa ewo juma die so na no pa mi ketre ede ma bera pomutin eye hia ye pa ene ti na meka fo na meka to se edupo be boye pa no ene kunu kana limited wo mu die doba anom aye huntu capture aye meme do uhwa Ronaldo say huntu capture ne no na Ronaldo nudum bi he edu timi se ne be me jina so sa Ronaldo say by next week obeya wedding enti na no da meka tem se bunya botre ma boy so no Ronaldo ne ne girlfriend anya ne wo ma wo mamu miensa atese nyemu ba kokwa na teso ofrima anka timi se wa pre tedu amu ye pa afa na chairman se wo ba ba ye wedding ni adade ntimpato sa na tese huntu capture eno na teso mu nunu bi huntu capture be ma wudu so ntentam du so otia wo be ma ma wedu ye huntu capture no na epo ama amensam nyina koye aya no anya bia no na no so timi boye pa afa so ye be ma na untimi nya juma sexual weakness no what to ape e wo mpem wo ba tabritwa e premature ejaculation slow erection libido e wo foma na se waste space na ati wo boso wedru aya Mr. Kill aya mi nya Mr. Kill no na no so e mo boye pa raba present tablet na ye medro e bo ba bia wo ba mpato wo so wuni urasi a atinko atinka feelings wo so nya bia wedru ni wunya bi no e bo ye pa na fe Ati mi se so bosome bosome akwantu no menstrual pains menstrual disorders no e betu asia dem pato uko performance ni aya track shop bia benya no pa bi numbers ni 02442754 29 na wanya kunun kana limited the power to man no mbi na no so atima boa ye pa ragsona wasi 72 hours adin kapapa e be gen on ti pato anopa bi aso de a ene wa motu

0: kyese ehun pa se edru sat bia na se wo kyero wanum nuro bi he obi o se basa jise me de taw bonsu mi nam de atoma koma se de be bedwo me pa chaw enye sa ne tie eno palpitation ni se tie wo so nya du papa e betima boa eno na agan precise garlic mixture no wo ho se wo nya bi na se wo num a e beboa papa papa papa na yisa palpitation ni nyina wo heart rhythm no e beba normal de amao sanso na wo ye nto nchen obi wa ne de na angina pectoris na koma ne ye ne ya osuru obi na de mpane wo na koma ho nenso yare na yare me pato se wadu sat bia na wo hia duro agan precise garlic mixture no to bi nom na beboa amane ma ye kama wo yem ne samfo samfo wo beto bia nom ni nyina beboa amane ma ye afen so ye wa agan malamis nso wo ho aye malaria duro so nko a obi a wanya malaria obi a wanya typhoid anase enteric fever no me pato wadru e beboa wo no aye agan malamis na sana me chem kra no di ye numbers no natural na na so de frɛ doctors ni bi wo nurses no ombe fa omno be kasa na ya kyerɛ se de obesia nom ye nro no na bibia ye kama kama de ama wo number no de di kan ye
1: 0241 0241 604 604 702 702
0: na ye wo 0500 0500 888 888 888 30 30 0244 0244 718 718 557 557 The chat was 0500 0500 888 888 90 90 So our number is now bet me a friend. We bet me send a WhatsApp message. No one and no one pictures. Now they are pharmacy, herbal shop, drugstore, chemical shop. Bia. Now if you walk out there, be now if you walk be friend. Now you know a dim common yet so said you obese a no me drone. Now be bia come a come a the amount. Make a guy malamis in one summer. Fair. Malaria abao so amo wanya encephalopathy e ho no ma na so wanya high fever asa ne ma bi cheo me pa cheo obi se o twa na asa ne nsunu ne ma ne nsunu ni nyina pia fre ne ma gufom wanya encephalopathy ni bia na asa hallucinations no ana high fever se de taka no no e bia sa ne ma we na ohu wanya malaria wanya typhoid sa salmonella typhi afa obi so kwa nya dwon so twa mu hawo urinary tract infection ono safo ni nyina wo se I say omo kosa atibia no me pa to mo ano tena nipadua no ne namu atimi ko adwene no on be tete wo pa eno ne se agan malamis na ide aba no we dey to bi na wo to na wo frere ne tro se robesi ano mi bia kama bon se be ma sa ne ma ni nyina to atwa de ama na fon aye kitikitikitikit de ama ne sist ne skin ana se ne redie no asesa me pacho ni nyina na wo de to eduro no na wo to wi awafre na wo de agan herbal tonic ne de aka ho because agan herbal tonic no e wo nuani nwa wo do bebre phytochemicals a wo do bebre flavonoids no e be besiesie wo skin na e be masking ani ada ho kama kama kama kama kama kama vitamins a wo do trace elements a wo do a wo hwire ni nyina no wo to agan herbal tonic na no ma e be boa amane emesisi su ye de ama wo san so na obi a meka sɛ wo de wa ya anemic umoja no are wani asɛ ye hoya sɛ ubeshem na bia ye ayon ne wo fam me pato de tobi no mai sɛ de ne ayon ni fam so a na nyinsan mu ohaw ahodoɔ ne bi ene wo ho me pato wo de tobi mai san so na wo so meka sɛ wo de ne bon maro isu etim no kasɛ ne tim na ewom no ena isu no wom enti amade bia na umoja are no ayɛ hoya wo ye dwuma kakra bi no abrɛ to agan herba tonic mujaduro tatashia dr james amuade enuaba ene nhaban akaka bom dia ye eh fem no onuma e bebo amane emesisi su ye na wafre ye numbers no 0244 0244 718 718 557 557
1: na 0241 0241 604 604 702 702
0: na ye de twato kra na masore no eh agan na wo to na se onum a ye se etote chado na wo ka agan no agan nkan kasa
1: yeah.
0: Chere se agan agan su do bi wo target o nimba bi a wo to agan wo to akọ nti edu no onum agan mr nen capsules na de ne se about nipadua no straight ba bi o haw no na ba attack no na yi sa o haw no nyina afri wo akọ amao na se real occurrence en se sibium carry occurrence a ubo so bi o se mi sisi na ya mi ya ma posmas ponso mi nya duro bi di twitwi mi de bi mi nom na sa ai se kofo ma na sa

0: police phone bi nim e wo sashi side ɛne yɛ nkuru anase no wo ma nani nkɔ hɔ
1: saa
0: ebi yɛ adwuma fo ankasa
1: egu posi ɛne
0: wasa adwuma wɛnya wɛ na ɛsɛ nka wo yi CID wɔ hɔ meboa
1: it is friend na nka mepɛ na no asɛm mɛm sɛ network ne ti yɛ anya no
0: na ma yɛ kuru ketu matena bi dafda matena sashi akɔ school wudi obi akakra wɔ ne nsɛm ɛkyɛ ɔno police station asɛm no kɔrɛ police fo bɛbɔ agu ebinum o
1: yeah
0: mahu bebre
1: okay
0: naima omo sa na ase watoka mienu miense nan a oni police fo no efa burugbom oni fa didi
1: ebinum omo no mo nsa
0: ehye
1: wo ma police fo bi bra no yeah
0: naima on na ba kire ne kwan se yese
1: aso naima
0: abrante ni statement with CID no no naima CID ni bi kan se mi kire me nti ma mi stro CID fo police adwuma kro ni na mso CID
1: yeah
0: o se mi betime me wa ko jail CID ni o se mi betime di obi atuma wo mpie bi nyame na me chro na no ase
1: nse de wo chro na e
0: ya so o se wo ba na be ya gaga ise oni mi chro wo chro wi a wo kwa na wa ti wo di ni wa chro ni de
2: oh
0: ya o bu ko to bo ko du a ko du a ba bo ni yesom naima misra di pets IGP se police phone be bere ne good sashi especially sashi side matna wa minim pa o ma na ni ko oyie
1: okay
0: ebi etimi ne ayi timamfo no ya wan
1: amugo pose adwuma ne nim ase
0: I am telling you no mo bokro no odi agura he obi che ochi ni shemu no no aba be gina se mam kakra na me ko bu ne kakra
1: meba mame enko eye Mr. Joseph Enchinchen na oye insurance officer na misrawo ahadie ehia me yebesua de yesua de na ye ne ye nyanto ka anu bi no ya hwere hu ye misrawo jo apa nyine Joseph me pa cho me ma wa haba insurance 104.5
3: ya ena
1: aja na ho to se wadaroma
3: aja do me ko ye pa o
1: jo yada sepa ne adaje awanya ama ye awie yi na enkomo bi na abepie yanim na ama yetwa yani se ye beba ne abegye nkyerekyere kakra efise ye nya ntɔ ka yi bi ya aja ye ne na mapasi nyafo ka mu ne se esese ye suade apanye bi ne nasam na abeda ye na me pese me bisa se car insurance ankasa no ye wona hodo sen na ehun sen ka ye no at say
3: yo mama at na but you send you can say for me me ya juma zeni sha ko kwa
1: man ka udane ho kaka woni no twetwe sikaka
3: but you eh kaka
1: me pacho ai
3: aha ke u bi sa se insurance insurance is a bamba o ye ma o japa di bi ana if then ya bayan BBC current company that wow mama so eh then am sa no na e wo Ghana constitution at like if as is ya wo insurance hold on ya sa ya wo mot party and ya wo care pa fire or theft and ya wo comprehensive na ye
1: ka bacho unti mu bia mu mame wo se ye wo first one ye den
3: moto third part ena third party theft or fire
1: okay bacho ye tie upa
3: ena comprehensive enti e di edi ka third party moto third ye ka moto pre car eh enti third party o ye obi a ote card bi anase wo in case am ko ya bi ti a ye be so ma ta te bo bo mo ba bo sa no kare eh en ki en print bi ya na ye wo sika bi a ye ma sa moto te ba no ye 8000 eh ye de be so ba ko na as e bi ti mi so abro sa e jina ni ya ko te kon a ko na wono wo ko no eh inti tere me medi a che po fet ma eh
4: in si rae fe
3: no no e ko pa fo obi a o jina nche o mo mo te kadi eh na ko ba o

0: utimi hu se utimi hu se wo fa pe dua bi ase drone ena broni hwe so de ye drone drone ye di twa programs yi o de wo wan hwe so ye but no bi a pega ne ti o de papa me kan no kan se ngwa obi a be pega ne ti ba bi o mu su a o ma no den o mu do so bom ju ne basa o na ebi okra de enwanwan se wa ko fo mu a wo ba no utimi hu se utimi hu se wo fa pe dua bi ase wo fa koko dua bi ase wo besa ba bi wo na o mu bo eso bi twem o munyo hwe utimi ba bi twem o munyo hwe so na no no na yesese enso a wo mu a o munyo bibia
1: no kure
0: ahwede makwa ko ye kure so fo o ma pam kuro ni mu nipa nyina ne mu nyam mo a enwa ne mponje nyina

0: 104.5 of Ferrobusia. Na me semi ko en susa na metita heya na e wose me ne me doctor panyi ba ko edi nkomo na oma ya pomudeno se de tie no na nse se de binu e cheche no ya na se en chasi ni but doctor nyabo tre na wodi afa niema mu na afi wa cheche ya niema ekro niema ekko onu nko na so ye ho na okwa hu se niema pi wo ho no a e different nyano baby ah ono pe ana heba hospital awode insurance Ghana insurance wodi adwuma ehifa na benya na okho hono mu awhwe abotre ene hawa awoye na adwuma ede fano a obohu se wanka sa betuma transfer ampa ahade betome eye divine miracle Power Herba Limited. Divine Miracle Power Herba Limited. Dr. E. A. Adu. Nasuye ye anamedewo ekone nyumre. Mene Dr. Bidin komosi maka kre diye ni mwini. Na wadi afamu. Na wacheche ye. E bie nyumre uti yeme. Uda okura ano. Ayede isa obeda. Adiye osba meba akwa mwini. Wazi adiye besana mishuru. Because diye ni widi mbe yena na jeno. Ey. Anajunu zubi ya azwada. Tu nyo bi kura no ne di nkomo anwa kase o ebi asimesi ana obenti na yi na dwun kura firi so anadwo wono nko a obeprem pa so san wo dwun bia dwun ne ma bebre de yari ya hodo a hodo de aba ne so ne pressure wo soro ne pressure wo soro ono akuria diabetes ono akuria na yefunu ono akuria ne kutudwe ono akuria ne ti ono akuria woda wona yare baako ni pedua baako yare pi agiafa fodi chimu na enwumre mekamfo Dr. Penyini ede amao divine miracle power herba limited Dr. EA Adu asuye ana enwumre yedi nkomo Dr. Majo enwumre ye
1: ya eja mira
0: na hoti sey
1: nyankopon ti asfo dada roma
0: ishe ya
1: papa eno kre
0: na bibia boko de
1: nyankopon adom me ho ya
0: ejuma de uye bi o
1: eno kre pa
0: ejuma de kase doctor bidi ebibidu heba eye ejuma untumi nkana wunya doctor
1: EY Adu
0: ho no da de biara da doctor nyume ye ni nkomo kakra mfa yarwa didi ka kwa ni didi kan ko divine power hormone
1: yeah
0: na yen hwanse hye ene kwan a ye faso eje arefo na obi ane ho emfa no oba ho anse hye o homa no
1: meda simura boafo se oba divine miracle power yen hye ya ye de agu akwan mu no eye sonko kra se de na o hye wo kasa na se ebi kan e kan ye no ye ye nam ye na nanom tete anamo no ekwan na ye faso esa yade no sa kwan no ane nam so a ye de sa yare ye entitete no so bi ko oduyefo nchen anase odisini nchen se okwa kwagye duro a ye nyina ye nim se obekọ no ye nchaage no anase bitafrache aduro ye bibidu ye be ma no nso no ye ntong emfa ma no entisabule nim no na ema hoto no ye ntentem sabu pepe na oba yaso ye ho a etie ye nye ho no ye ntong ye nyuru ayaye no emfa ma no ana ye nse ntwa ebuo emfa nto so tintinche se tutua me kakrankakra da bi na de tie ne se enam se yale a ewo ni padua mu do so ntino enye yale ba kopɛ ana ebetuma se yani so se yɛhwɛ atu ase enji se de na wo bɔ me maami na power yi eni padua ba kopɛ no yale dudu a agye agɔ so nyina na agye agu mu no yɛ ma no ni nyina ho dra wo ntue sika foforo bia me hu kwa yale sabia bia pressure obeto eho aduro diabetes obeto eho aduro nko me pacho osa obeto eho aduro nko enti wo firi wo no na chese wo nsem sika nyina ase na doctor yi wa edu essence ye ye de ne nam ye nana no tete anamo no so nti no so wo register insurance na eye wo nipadua no ana wo register de ama nipadua no enti firi wo tiri so ekopem wo na ase bibi biela atichima ewo mu no eye yasebe eye ye ye adwuma se ye behwe na saa nyema ni nyina firi ni padua num abosumi ba akontem edise wo register ye de bosumi ba akosi ho ma wo na wotwe bia a eye eda ya wada etise kina no be bia wo bia no no no fe keke na obehia obaba ba ba gie don be free obaba gie don be kwa edise yale be se enan enim ensia anase mpode aburu sa ana eha wa oba ye nyabotre ede afidie ehwehwem ekwe fa so ba ye enuani awudi a emwa ene ekwe ye befo so yale ne betu afuru ni pedu emu nyina no nyabotre hwehwem a eno so untue sika bia na ye wiya yale dudu oni nyina no ya ma obi aho duro kakran kakran kakran kakran na na lotwe se ne no wasa ababiem aba bahwe se bia dua de kofie koye ye no
0: kosi se ye bua ye
1: bua o
0: de na dua amwa du se yare no
1: eso ate anase eso ante de ate anate me hu ye ko bua no man ko review sa na enka de so ke sika foforo na so ye ye de esense wo register insurance a ye 550 Ghana cedis no enu am
0: ontwa
1: hwe bi em
0: ei
1: ontwa hwe bi em
0: enu ase ye ma odru
1: enu am se ye ma
0: wotwe bi abaji odru
1: na wotwe bi abaji odru kopem se bosome ne beso a yale ni nya ebefiri ne pedu anu edi so obusa ye nhyehye ye se de tia si ana ye faso ade ye djuma
0: de ni pani hia ne se oba ode ne insurance card beba
1: sanity ne ya register no ye register na fee no eye 5.5 550 Ghana cedis wonya PSS kan ye card ne manu pe eno anu no ene na wotwe bia wode ba ye de ne fa fidiem ne ama na duro na wotwe bia ye de ne fa fidiem obu okra wonya kwan ema ne bia na ene na dwuma bia kohia
0: okay
1: wode sa card no a ye de ama no no esuma ne wofa ase bi ana wode suma ne ba bi ana wode suma ne yira na ne kompo a oba ne information nyina wo ye fidiem so enti ye gina card no de aba no so ne yedi nno na de amani power suma no no na wo de akwa akoma no
0: okay and that is a new here no insurance
1: no pe
0: na wa pe 550
1: Ghana ya ka
0: registration
1: sir
0: if you come to ask be you
1: dabi
0: how to be abra
1: bra na ba ji wa dro
0: wo konso anya se dro na keke
1: yedi card wo fan fidiem
0: ye hwe yare kro ha wo
1: no sanity
0: ye ya sha se yedi dro account na wo twe no ba nya to ba ni asa tamdo no se jikonu
1: sir
0: ye sa hwe se dro na yedi ma wo no yare no da dika ya ba ye no na yare no ibia na jina pc
1: sir
0: ene wo no wo dro wi no na yare no e kosoro ana jina de jina ana se eso eti
1: sir
0: edro no bua no
1: sa
0: enye se opo ya na ya tabo ye duko no ye duko no o bo cheke nya bo tre e de bo ni pedua no afi do ifa ye kom kakra na ye hwe nyare wa hodua hodua hodua kwa ya mu faso na ya re ni bi faso ya eba ene kwa ya mu faso mu treaty sa ya re ni free ni pedua ni
1: me da se pa mira se ye hwe e kwa ya yale ni faso ba ni pedua mu a gan ha no dudu na kwa ku jina ye dua ni die mu ekwan ya fa so edidi ekwan ya fa so eye yaduane no eno na enam so ma yalewa bebre aba ni paduane no ekwan ya fa so live ya setenem ye fie ani enwumam ekwan ya fa so boye bra no so eno so timi di yalewa ho do pii eba na ni nyina no obi nkase sebi na ema abade ye nanso ekwan ya befa so a ye betu ase ye no eno me adwuma pote a ye yo enu ti se yehwe yale bi ti se stroke a ebi a e hye ase no ebo nka ye na ebi a wa ma wani ama so etu obu no ma bo se stroke no e hye ase a wote wo ni nipadue no se me nsa a hye ase se eye ni titiriti afekura de wote se bibi na me nsa no ya ti se de se bi abuo bi enna mu no ne me nsa no mu no wan hwe amua afa obi hu ame se ne fa ahyase sɛ ɛdwodwo abelekorɔ na mu ne nsa ɛtumi yɛ titiriti sɛ yɛ ne nsa nifa a wobu sɛ abelekorɔ na mu ne nan nifa nso na ɛmu ayɛ dududu afa ɔtu kora mpo a ɛntu ne nan ne si faako mpo a bɛsɛ na ɛpagyapagya na ne nan ase pagyapagya na ne nan ne ɛhohono wɔnom nyinaa ne yɛ ɛkwan a stroke no ɛfa so yɛba ɛfa so ba nipadua no mu ɛti sɛ obi deɛ ɛretie me na sɛ ɔno ne deɛ no stroke no po anya badada ebi a me ne wo kase ebubu mu agu fam wo tena hwi kye mu ana wo de anante wo bu okwa mpo ase bi wo da fa ko abusuyi omukọ na omaba aba be dane dane no aba be pegya no usuo no mu kakran kakra na se bi yedna kwa kusi e janan so se awo yire ho kuja ona ebra yeso no mu kakan kakan yedna kwa dwaye se kwa ohro ho se nipa bi se se utie me
0: bi su dafa akokro ndi epeja no kwa epeja
1: enye ye age se emuni no
0: emuni munu sa ne
1: ba
0: ho ne ye se bi ah yare da ho
1: sa yare da ho we sei ani yare titiri wa o kene nyankopon ya aduma no pa ye ye ho aduma ebi su ana wo de ne de enye mfa wo nto fo na wote nkase wo sisi no emu eya wo ya wote nkase wo kotodwe no emu ya wo ya wote nka wo dompenu se dompenu emu tutu dompenu mu twem afekra de ama wo kotodwe dompenu ahono dompenu ama wo kotodwe na ahono enti utisu du kukurampo ana sisi wasone a odi achechere tem bia sisi wo pe ababa edikura na chese poma no no na se wutie me na se wutua na mo ba oha obi etisese no ene mu fidi ekura yen ene enwuo a ekura yen ti ene etatahwe na wotwe mie no mpokura ma aba de kura wa se se wja aba de mutufom se ba na jibi na wodi akyere se bia wukotodwe na homa esese etimi twetwe na wutia wo nan no so wankasa wutia wo nan no so ebi mpo a yeso wo nsa ana watimi anante mpo a esese nipa ni jeu muna wankasa unante sense ye di aduro akan enti se wutie mi na se stroke yade eha wo maami bi stroke yade eha wo papa bi stroke yade eha wo nua bi ama sisi ye wada fom wabaye adesoa e de amabusua na me pacho me de mi telephone number e tudwa
0: okay
1: mesre se fa number ina wo kyena nyame aduma no pa hwehwe akira kwan na woni ye mehia ye bema na duro mapa ama saa yade a eye dompem yade ama se stroke mu bo yade no ebefuru ni susima number no aye 0542 08 08 99 99 83 0542 08 08 99 99 83 83 ebi ana wo hwe ye kire kwan bepo acho ye wo kumase baba yara sports stadium ye wo park ne so ankasa ebi e bebu sasa stadium ni nchemu ana stadium ni na chi ana sa hefan bepo acho ye wo stadium ni inside park ne so ura park ne so a ye wo store number 35 eno wo scoreboard na se pe
0: keba ura stadium ni inside
1: ura stadium ni inside
0: ye ye for say ye bebi ye ye omo ye ho ye friend
1: na bi omo ye ye ni kwade wa ni mu Nabi omu yeye nwa yeye wo inside ya nkasa
0: Ube ube ube msa di oba fwe bono
1: Saa
0: Ok
1: Ube msa di oba fwe bono Ntu uwe mwa Busa security nise upe doctor na Owa hano Anase uko doctor no ho Obe che okwa muwafasu Ube timi yako fwa makoba Na odi abe uwe mu Eye short kura Ube timi yako wako fwa Queen's Gate
0: Ok
1: Queen's Gate Na wansu odi abe uwe mu Eye short kura Ube timi yako fwa ye papa We need to wa yo ho na wo dabe wura mu ho no eh short kura enti fashion wutrim se ye wo sports stadium ni inside sports stadium ni ye wo inside eho eni ba bia doctor yi wa edu ni ho na me pacho enyi stroke ni nko eni yade a wo kena ne ye ho adwuma ye be diabetes ho adwuma
0: okay
1: asi kire yade ye na eno de kuma se ya me ba ha no diabetes ho ana ya soa me asi magongong me pacho tie edie ntia omobɔ mabongo eso ame edisi agongwa no mede menam stadium o park de so no eye diabetes yale e owu ame kyerɛ sɛ wɔno no wɔtu kwa pɛn na ɔwɔ fidie na yɛde church sugar no ɔno ankasa wɔ bi wɔ fie enti anɔpa bia ansa na obedi dimpo no ɔno ankasa di kan check no ansa na wadidi na bɛsɛ mfie miɛnsa ɛde kɔ mfie na ani deɛ ni sugar no entimi ntema fom abili mi den no obeche ki bia na wosoro enti first day a no oba me ho no wo check ye no na eye 19.7
0: wosoro
1: na chese e wosoro e wosoro wono so wada duro so owo insulin paniye osanu mesedepen
0: oh
1: osanu metformin
2: enti chese pressure duro eni diabetes ya duro aji dindiye ubiye ni bagi mi chila udiya na chese emu ni dea mumpo ubiye ni bagi mine sene kwa unwa dena mtita amane su ya
0: mpese ni uwe bifikra
2: na wamene
0: sene huda biya
2: sene huda biya enti wabani ushwe guwa nwa deche mse meyye na wanua kwa ni yale niye ni wanua chese wananti hable heba sente sidiye okasu obubu diya chile miya wanti minkai na sedu wa temi nkawa fidi isu no obabe somare ena msu olumayi mide ya nsomire isa nse medruwa nkasa nkasa a etuwa siye ana meka huwa semu uredi isu no enti se eda 19.7 diya udiya mamimu waduni na kwa ye na wachu senenu
0: sabla
2: mm-hmm. na ye ncheki niyeche udiya oba fa fidi ni bila na wabe cheki wame ni mm-hmm. niyesha adie enti wadi aduwa ni kufie ekwa kwa yoi ni mani ya ni tise tiu eni ubudu kwa uti mdidi
0: mm-hmm.
2: weye tiu ni biyano anopa nuwa ye tiu ni biyano enyumili weye tiu ni biyano anopa nuwa ye biyano enyumili enansu ni su ya waba ya yesa cheke nunu na afikuwa diye afri nanti nunu ababeto 9
0: mm.
2: 9.8 Enti wabaya tuwa sina na watia me anu wasi mikana msuo sela sikuba amekao pa wasomi nsa tia me awosumi semu ebeme mu miye nukofuro eni eni emnanidiye miwa biblibi unu wache mse wabayi wacheke na efri menti ino aba sewe namba a eye 9.7 na watu baku pe ana mekatile mse a busumi na ya diya shene no busumi ni mkwene wye ye ya liye no asibu tu ofi ni nipe duye mu ni ofise mi diya gro ni ofise mi diya gro ni na watu niye nisuo a wabaye no afe na efri na ye no aba abeto 4.5 efri na ye no abeto 4.5 inti asibu wakatile mse ni doctor si baby abetoni de enkeye ina msi baby minu mepese eye negative na efu umoje mkura ano si baby baby doctor ni se emi mkwa se efu mkura na abeto 4.5 ni de enkeye omene jini saa ina msi baby kwa hibie befosua asibu tu amena biye negative a chile se wini yesi chile yari yenu enu na miye juma meye enti mifasa hako nye wesi esu aka chile ubiya wuti yemi se sebane si chile yari ya ayami minse miye pi yobu yonu mwa enema si chile yari ni itinu amane suti ya neete amafu wano wafo sebi onawo udiya kwenye bede biya udidi debi ya nyesu unye biya nyeye debi ya nane suti debi ya nane wafo debi ya nane suti ana masiche yali nti yobu onsu onsu onsu a dia blame ne se okoketeso na dwa ontimi na anya dwonso nko a sima ba ku bia na dwonso de no odwonso a enche emi sima do chese sima ne ni mawo na dwonso fofo sa de no enti ana dwumi ne de onka na ni nsu na de ache oba dwonso sa ama de ache na nipa onsu de moment a wo dwonso ujunso
0: Muna.
2: Na ujunso no na uhusu ya ejina uhuma uye brani eno ama uhusu ya tugu no yobu wa nwensu usuwa suwa diable nise wati ya fomua ni fomua ya ni tufu tufu tufu tisedi ya sedi taflache mm-hmm. wati ya fomu biso no ana wati ya sedi atichimu ubuwa kwa mpwa mpwa buwa shani no wati nkase e usuwa nkasa egu ni mpwa buwa no mpwa buwa nima ya tuturo uturo ni mnaye esiche yale yosu nswa nswa ni binono enti se wuti yemi nasi wako hospital a doctor fwena kache yo se uo diabetes insulin ni kosuro uo sugar problema from telephone number nibi na wachwenye miya duma na pobebia wuti yemi biyano bila stebi yemho na yu ntua siye mfama u ebile kuwa mipacha u yeme yeme todro betodro ani yeme cha ebubi ntua usu sebe 250 million betuya 70 million ana betuya 100 million da bi yenye ni saa yɛn charge ɛna radio program no ɛne TV program na yɛnam so no nti ɛna yɛma register sika kumaa bi yɛma register sika kumaa bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abere ne dan yɛ bɛfidie so ne nua bi so tie a ɔno so timi aba bɛgye ne ho ayalehwɛ number me 0545420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 0845420 enyalo waho do de ante ye tun nyina ase enti se wutie ne na se uwo obi a owo ekuru ewo ne yem kosi bi ni beka se osa na osa no ne ko de o osa no ye sa wo na ho do waho do bi o
0: mukira
2: ye wo osa aya me enfema jampan tudu edi akiri emi na bi ni fe me gastric paresis osa ɛno sɛ ba me sɛ adɔkono 5cd ntimi ni aduane ketewa bi na bɛto wɔne mu wabɛsu wafu no yɛ
0: kutuwamen
2: aduane ketewa bi na wobɛdia ne wafu no yɛ kutuu te sɛde wadi aduane daasɛn ma wadedi aboro so no na wamen ɛyɛ kuro ɛna wɔɔyɛ no yɛbu wɔ ma mepaakyɛw ne deɛ no aduane a mepaakyɛw mokɔwom ne wɔkyiri ankaa wɔkyiri aborɔbɛ wɔkyiri asantini ankasa bi fufuo ɛna ɛwɔ aduane no ɛnam ɔɔsa no nti ɔkyiri nanso deɛ ɔbɛmie n'ani adi kakra na ɔbɛka sɛ mpampa ane aka sɛ pɛkyɛ sɛ wotie me na sɛ ɔɔsa ne wodi asie ɔɔsa ɛɛha wo ɔɔsa ɛɛteetee wo a tumi da wate me nka deɛ tumi da ɛsiane sɛ mewɔ ne duro a ɛtu ɔɔsa no se hwerew ɛtu aseɛ kora ntɛntɛm ɛbia na wowo deɛ no aforo ba wo boa no ama wo boa no hyehyew api wakyinkaseɛ mu ama wakyinkaseɛ mu yɛ wo ya kyerɛ sɛ aduane tɔ woyɛ mu pɛ na wowugya wo nan aduane bi a bɛtɔ woyɛ mu bia na wowugya wo nan aduane bi a bɛtɔ woyɛ mu bia no na kyerɛ sɛ wowoburu fa so wowoburu fumpaa na kyerɛ sɛ wowominaminam wominamina asɛ deɛ sɛdeɛ wadi poison no na ɛyɛ ɔɔsa ne ntiɛ wo sɛ wotie me a mepaakyɛw fa me namba no bi na wɔkyerɛ nyame adoma no pabla meyɛntu aseɛ ma wo deɛ aforo ba wo boa no awura wo nufo ase deɛ api wɔkyenkaseɛ mu ama wogye wo ho anye no yɛfrɛ me dɔkta yiwae adu metu aseɛ deɛ mɛwɔ a menkyaagye wowɔ mentɔn aduro no so mfa ma wowɔ na mepaakyɛw ɛbɛfiri wo nipadua mu sima na watumi ade wo ho koraa hyɛ ne soma misɛ namba no ɛyɛ
0: 0542 08 08 99 83 0542 08 08 99 83 0542 0542 08 08 99 99 83 83
2: yɛwɔ baba yara sports stadium store number 35 mepaakyɛw fa queens gate ne fa wuram ɛhɔ na bɛn fa makoba hotel hɔ fa saa gate no naba wuram ɛhɔ bɛn paa fa amadiafoɔ school mu hɔ gate no ɛda no fa hɔ na fa wuram ɛhɔ nso bɛn paa ana wobɛtumi afa main gate wowura mu a bra straight na busa sɛ wopɛ baabi a dɔkta no wɔ no wɔwura park no so no pɛgye w'ani yɛwɔ scoreboard no ase pɛɛ baabi a scoreboard no poo no si no scoreboard no ase pɛɛ hɔ ne baabi a yɛwɔ na adeɛ baako a wɔm no sɛ ɛyɛ da yɛwɔ adankutoo ane yɛde yɛ adwuma yɛmfoɔ no dɔɔso enti da biara da ne baabi a yɛwɔ nti wɔkyena sei deɛ yɛwɔ kumase na wɔtwe ne hyɛ aseɛ a yɛwɔ gɔɔso ɛbena da yɛwɔ codivoa mu ana wokua da yɛwɔ suwɔn yɛwɔ den ɛyɛwɔ kyenen ana yɛwɔ kumaseɛa ɛnti mɛsrɛ sɛ bla bi na wɔn a ɛbɔ wa sɛ bi a nkɔnkɔn enti shewa nsamawa krotwa
0: asma
2: asma no ne pacho eno die oba pe ate makuma kudumu na fakura so ni mate ate ya emlantie yi de roba ese apampan so a na ye to ne twa no ho aha ate pa be kwa nwan pebi na fa bla preto ese se ye wodo ye de be ma wo a ewa no ebeko fom na watwentem na wu si bi to ase a ense ama bi mu no ye de ate ne yade bi e de pe wo so na ye to ase ama okora enti se wutie no bo wa wo de ne yenkonkon wo de ne yentihewa wo de ne yensamawa wo de ne protoa anase bi a wo de ne asma kunsu ehela me se me de na mu enam yenu 2 days na mu ato atwene a ehela no eso ma mfaso okora bi enti wo de ne se bo mo de se wo kire nyame aduma no pa no baba stadium ho na wa baba ehwe me kire kwan na yetu ase e de ama wo ebi ene me mami bi tie mo se doctor me de ene me to ase ntine no ene twetwe me me to ase ntine me twetwe me me to ase ntine me twetwe ne ye enti me twetwe me na mampo ba bia ntenampo a na me ye to ahwe enti me twetwe me mampo ba bia ntenampo a na kyese e ya de mahwefom ante eto atwa wo eto atwa wo dia ne se wo baba dwuma die ne bi e wo stadium ho wo to ase ntine me twetwe ama se otu asintini no e twu se wona mienu se wona baako no bra beye bi beye insurance ni bi be register bi e bia na wudi an kwa de ama woni pedi an sisiwu ama wona sisiwu ti se mokobi an ye twetwe agu ho no akwa ti se de de wahye fu no mu no ohuna mu sisiwu ohuna mu de le wankasa me pato beye insurance ni bi ye ba mu waduru ama saa esu na abani pedie nimu no nyina ebeko asibe tu ama watini ade ho kora me pacho hepatitis bi yaliye eye yade ye kwankro a ne koden nanso de ye 2023 a ye besi 2024 mu no se oba afoma ntamu a me ana yade maame abosobodi a yade maame no na eye hepatitis ehwa abosobodi sabre